0: Oscat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: Hey, Puli Kako. E ke a kua mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane ma ko ia oe no. Ko ho o palikana ia ma ko a e ho au puni me ka la ake a pu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia ne I a ko la ko hana kupona no ke ia aina ne o ka leponi. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai a ma ko no na ino a me na hewa. Maka inoa kamakoa ki keikia me ka uhane he molele. Amene.
2: O neu nei ka hala me ka le hua, he hala le hua no ia na ka noe. O ka uno ia, e ano inei, e li ane o io ka ikimai, e ikimai noe, e